0: 大哥，三家到。
1: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
0: Hormat. Sanjata.

Oi! Oi! Ang waring tututa vun timur varat, midenari varen taler rituaya.